0: גם ברוסיה, גם עכשיו עונת הקיץ, עונה שנוסעים הרבה, אז המחירים עולים, ולכן מחירי הבנזין עלו, זו סיבה אחת. בנוסף, גם המחיר בישראל, הוא חלק ניכר ממנו, הוא הבלו, זה המס שמוטל על הדלק, הוא מתעדכן בשלוש פעמים בשנה בהתאם לעליית המדד, אז גם הוא עלה ב-5 אגורות לליטר, וגם מרווח השיווק של חברות הדלק, לסל ההוצאות שלהם וגם הרווח שלהם, הוא עלה באגורה אחת בהתאם לנוסחה שקיימת, כך שבסך הכל, למרות ירידה מסוימת של הדולר, המחיר עלה ב-16 אגורות, ועל פי הנוסחאות והמחירים הבינלאומיים של הדלק בעולם שעלו.
1: כלומר, אנחנו עוד צריכים להגיד תודה על כך ששער הדולר הוא יחסית נמוך.
0: כן, קצת הוריד את המחיר כי הוא ירד יחסית לסוף החודש שעבר, וזה המחיר בעולם, המחיר בישראל הוא לא שונה הרבה מהמחירים באירופה, שגם שם המס הוא מאוד גבוה. המס על הדלק הוא 60% מהמחיר, כלומר, מתוך כל שקל שאנחנו משלמים עבור הבנזין, 60 אגורות עוברות לתקציב המדינה, וזה פחות או יותר המס בחלק ניכר ממדינות אירופה. גם על המחיר הדלק יש 18% מע"מ, כן, שהוא גם נוסף למיסים שאנחנו משלמים.
1: אני חייב לתרגל עם כל זה, אחרת אני אשכח חלק מהמספרים, ועוד שאלה ברשותך. Цена на бензин составляет 8 шекелей 25 огород. Выросла она на 16 огород по сравнению с ценой августовской. За последние 5 дней, это отражает ситуацию в течение последних 5 дней, такова формула. Цены на бензин в мире выросли на 6%. Есть определенный дефицит потребления производства бензина. Есть ситуация дефицитная в России, например, ну там, правда, она вызвана другими причинами. Вообще, лето, потребление бензина авиакомпаниями, все это привело к тому, что цены растут, плюс акциз, БЛО, так называемый, он 3 раза в год рассчитывается, так вот сейчас он произошел перерасчет, это 5 примерно огород, ну и еще одна гора, это повышение, то, что называется, торговой маржи АЗС. Надо сказать, что 60% цены бензина – это налог, который мы платим, этот самый БЛО, этот самый акциз. К этому надо добавить еще налог на добавочную стоимость. Вообще, схема, по которой рассчитывается цена на бензин, вам не отличается во многом от того, что в Европе. Ну и вот поэтому мы такая цена. Еще надо сказать, в каком смысле спасибо, что курс доллара немного ниже, а то бы подорожание было бы еще выше, говорит мой собеседник. מה מדינת ישראל יכולה לעשות במצב הנוכחי? זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מסתכלים, אנחנו אוהבים להסתכל על מה שקורה בארצות הברית, שם הקהל, הבוחרים, אפשר להגדיר את זה ככה, מגיבים לכל עלייה של 20 סנט מאוד כמעט בהפגנות, ואחד מהשיקולים של הנשיא טראמפ בבחירות אמצע, נגיד, בארצות הברית, זה להמשיך מלחמה באיראן. זה מחיר בנזין אצלנו, זה מורגש פחות?
0: בישראל בעבר, מה שהממשלה עשתה, שהמחירים מאוד עלו, אז היא ויתרה על חלק מהמע"מ, על המע"מ, וזה שר האוצר רצה גם לעשות הפעם, מדובר אבל באובדן הכנסות של, מדובר על לחודש אחד להוריד ב-25 אגורות המחיר, למשל, שלהגיע 8 שקלים, זה מדובר על 100 מיליון שקל, שיהיה אובדן הכנסות לתקציב, מאיפה יבוא הכסף, על חשבון מה, וגם זה נחשב כלכלת בחירות,

0: А с нами на связи уже адвокат Аран Райхман, руководитель клиники права и образовательной политики юридического факультета Хайфского университета. Орхдин Аран, бокер тов.
1: Аран.
0: Хай. Кодем коль, ма бедюк кава бета мишпат העליון ומה הוא דורש מעיריית תל אביב ומשרד החינוך לעשות?
1: אחרי הרבה של שנים, בית המשפט העליון קבע את הדבר שאת יודעת, היה אמור להיות מאוד ברור ולכולם שנים, מה שבית המשפט העליון האמריקאי קבע ב-1954,
0: כן.
1: שנפרד אינו יכול להיות שווה, והפרדה גזעית ממוסדות חינוך שמיועדים רק למבקשי מקלט,
0: כן.
1: זה דבר שלא יכול להישמע בשום מדינה דמוקרטית, ולכן על הרשויות, לפעול באופן אקטיבי כדי לערב לעשות מדיניות רישום שסימנה את ההפרדה הגזעית.
0: שמה תעשה עם הפרדה?
1: שסימנה את ההפרדה הגזעית בעצם מצב שלא יהיו לצחות לפעול כדי להעלים את בתי הספר המשרדים.
0: אוקיי. כן.
1: זהו, והדבר הכי ברור וקיים.
0: אני אתרגם ואני אחזור אליך לשאלה נוספת, בסדר? Итак, адвокат Харн говорит о том, что Высший суд справедливости в своем решении отметил то, что раньше в США отметили еще в 1954 году, что не должно быть никакой сегрегации и не должно быть отдельных школ для детей тех, кто просит остаться в Израиле, для тех, кто просит убежища, а также для детей иностранных рабочих в школах Тель-Авива. האם פסק הדין מחייב את העירייה לשבץ תלמידים ממשפחות מבקשי מקלט דווקא בבתי ספר מסוימים או בכל בתי ספר בעיר?
1: לא, אין, בית המשפט לא נכנס למדיניות הרישום הספציפי, הוא קובע את העיקרון והרשויות צריכות ליישם אותו ככל שבעניין חטיבות הביניים כבר במהלך הדיונים העירייה כבר אפשרה רישום מה שנקרא של בחירה על אזורי לבתי ספר, עדיין יש שם איזשהו בעיה שמסגור סופית את רוגוזים לטעמי, ובית ספר יסודי, נניח בכל הנוגע לבתי ספר יסודיים, נניח עולו שתי אפשרויות, או שינוי באזורי הרישום, או מה שנקרא לפתוח את זה לבחירה מבוגרת, כלומר תהליך של בחירה, ושיבוץ לפי מקומות פנויים וכאלה. כלומר, שיבוץ על פי בחירה בין בתי ספר, שיש איזה מכסה בכל בית ספר. אבל השיטה עצמה היא תלויה בעירייה ובמשרד החינוך, אבל הכלל הוא צריך להגיע למצב שלא יהיו בתי ספר נפרדים, רק לבקשי מקלט.
0: אני אתרגם ואחזור אליך. Итак, суд не составляет политику ни местных советов и не вмешивается в политику ни местных советов, ни Министерства образования. Суд просто предлагает реализовать правила, по которому не должно быть отдельных школ для детей, просителей убежища и иностранных рабочих. Мы уже знаем, что мэрия позволила записывать детей в школы. Я спросила, это школы по адресу, это все школы или какие-то отдельные школы. И адвокат Гарн говорит о том, что это будут школы по адресам, но точно понятно, что отдельных школ уже не будет. הורים בבית ספר עונית אלקבץ טוענים שהבעיה מבחינתם אינה עצם קבלתם של ילדי מבקשי מקלט, אלה שלטענתם כללי קבלה לא יושמו באופן שווה לגבי כל התלמידים. האם זו טענה שצריך לבדוק בנפרד?
1: לא, סליחה שאני אומר, זו טענה שנועדה להסתיר לצערי רצון שלא ללמוד עם מבקשי מקלט. לפי הכתבה, ואני לא יודע בדיוק, התושבים שבשכונות ליד, בתי ספר ליד, התקבלו בית ספר ללא כל מיון, לפי בית ספר אזורי, ולא עברו שום דבר, ואני מבין שמשם ההתנגדות העיקרית. במקביל, הבנו שהבית ספר נפתח לאזורים אחרים באמצעות מיונים, אבל כרגע שיש הילדים שגרים בדרום תל אביב, בקשה מקלט, וצריך לאפשר להם ללמוד בבתי ספר שאינם דווקא ביאליקה. זה פתרון יותר מראוי לאפשר להם, בדיוק כמו שילדים אחרים מהאזור, שתאפשר להם ללמוד בבית ספר כבצפר אזורי, לאפשר גם להם. ולכן, זה ניסיון לטעון טענות, שימוש בטענות כאילו משפטיות, כדי להסתיר רצון פליחה שהוא לא ראוי, הוא אפילו גזל.
0: Я спросила адвоката о том, что родители школы Рунит-Эль-Кавец говорят, что проблема с их точки зрения не в том, что в школу принимают детей иностранных рабочих, а в том, что нет равенства в самой процедуре записи детей в эту школу. И адвокат ответил нам, что, в общем-то, то, что они говорят, это такое завуалированное нежелание учиться вместе с детьми иностранных рабочих и детьми просителей убежища в школах Южного Тель-Авива, хотя понятно, что и те, и другие дети должны учиться там по месту жительства, и не должно быть никаких отдельных школ, говорит адвокат. «Ма анезек ахинухи вэхахеврати шазэйутэр хашуб шэнеграм лиладим кашэр талмидим мишпахот мэвакшэми клад ומאגרי עבודה מרוכזים בבתי ספר נפרדים. האם יש בכלל נזק או שלא?
1: זה נזק שאין לתאר אותו.
0: בשבילם או בשביל כלל ילדי ישראל?
1: דבר ראשון, את שאלת על אם הם נמצאים בנפרד. יש כאן שתי שאלות. שמי שנמצא במקום נפרד, כאן חש הדרה חברתית, פגיעה רגשית, הציפיות ממנו, הרמה הלימודית יורדת. מדינת ישראל היום משלמת מחיר כבד על זה שהיא לא דאגה לילדי מבקשי מקלט, שחלק מהם, כפי שאנחנו יודעים, איבדו כיוון בלי אחיזה, בלי מקום, וגם יידרדרו למקומות פחות טובים. בגלל הדברים האלה, אנחנו רואים ילד, שני אחים, אחד למד בבית ספר עם ילדים ישראלים, ואחד בתוך בתי הספר נפרדים, שכאילו זה כמו חינוך באפריקה, זה פערים אדירים, גם לימודים, גם אישיים, וגם חיבור לחברה. עכשיו, שיש אינטגרציה, ואינטגרציה נכונה, ויש מספר ילדים שממקומות חיים שנמצאים בית ספר, הילדים כולם מרוויחים מהדבר הזה, כי הילדים האחרים לומדים על סובלנות וחיבור ומקבלים תרבות אחרת, וזה אחד מהדברים שבכל מחקר זה טוב, המגוון הוא טוב לנו. ולכן לא רק שאינטגרציה לא פוגעת לילדים נמצאים, אלא רק עוזרת להם, ויש סיפורי הצלחה יוצאים מהצלל. זו אוכלוסייה, דרך אגב, שהאוכלוסייה שהגיעה לישראל היא אוכלוסייה שעברה קשיים מאוד מאוד גדולים להגיע, זו אוכלוסייה עם הרבה מוטיבציה, והילדים, ויש שם סיפורי הצלחה יוצאים מהצלל. אני זוכר ילדה שלא ידע קרוא וכתוב בכיתה ג' עברה לבית ספר משולב, ואחרי חודשיים כבר הבחינו אותה כמחוננת. צריך להתמודד, להתמודד מעבר לדעות קדומות וגזענות שיש לנו בחברה, ולהבין שהאינטגרציה היא טובה לכולם. ודרך אגב, אני משוכנע שהצוות חינוכי בבית ספר, שיש שם מנהל, כפי שאני יודע, הוא מנהל מאוד איכותי, שיש לו ניסיון בתחום, אני משוכנע שהוא ידע לעשות עבודה טובה עם הילדים, והבעיה היא בטח לא בילדים, הבעיה הרבה פעמים זה עם ההורים.
0: Итак, я спросила нашего гостя о том, как именно может помешать нашим детям, в том числе детям иностранных рабочих, тот факт, что они учатся в своих отдельных школах. И он сказал, что это ущерб, который невозможно описать. И Израиль, собственно говоря, не только эти дети платят высокую цену, но и все государство платит огромную цену за то, что мы теряем этих детей. Есть очень много примеров, когда дети, которые учатся в отдельных школах для иностранных рабочих, там совершенно другой уровень образования, там другие учителя, это как школа в Африке, говорит адвокат, и очень много таких детей потеряли свой путь, и собственно говоря, ушли в какие-то такие пространства, в которых в нехорошие места они попали, и нехорошим они теперь занимаются. И он говорит, что это совершенно, совершенно несправедливо, потому что он лично знает девочку, которая в третьем классе, учась вот в такой вот отдельной школе для детей иностранных рабочих, не знала, не умела читать и писать. А когда ее отправили в обыкновенную израильскую школу, через несколько месяцев выяснилось, что эта девочка особо одаренная. Ее отправили в класс для одаренных детей. Так что ни в коем случае нельзя не давать перспективы ни этим детям, ни, собственно, нашей стране, говорит наш гость, адвокат Райхман. ואני אשאל אותך בעצם שאלה אחרונה. מה לדעתך צריך לקרות עכשיו בבית ספר רונית אלקבץ כדי לפתור את המשבר הזה ולאפשר לבית ספר החדש להתחיל לפעול באופן רגיל?
1: אני משוכנע שהנהלת בית ספר תרגיע את המערכת, תדבר עם ההורים. לא יקרה שום דבר חוץ מזה שבסוף כלל ההורים יבינו שאי אפשר בשביתה לגרש ילדים אחרים בבית ספר. הם מפסיקים את הילדים שלהם. ואני משוכנע שיצא הבלגן, בית ספר יעבוד מעולה וידע לחבר בין הילדים והכל יהיה בסדר. אנחנו רואים שילוב של ילדים שבשביל מקלט בבתי ספר בכל העיר ולומדים להסתדר היטב בין הילדים. פשוט צריך להוציא משם אנשים שמפעילים לחץ ואת הגזענות ולתת לבית ספר לעבוד בהקשר הזה, וכולם ירוויחו מהשילוב שיש בבית ספר, ואני בטוח שזה יהיה בית ספר מצוין ומצלח.
0: עורך דין אהרן רייכמן, מומחה למשפט ציבורי ודיני חינוך. אתה גם מייצג את מבקשי מקלט בהליכים נגד הפרדה גזענית. תודה רבה לך על הרעיון הזה, ואני אמשיך לתרגם. Итак, я спросила, что, по мнению адвоката, можно сделать уже сегодня для того, чтобы школа Рунит Эльковец начала работать, для того, чтобы что-либо изменилось. Он сказал, что я уверен, что дети найдут общий язык с другими детьми, а директор школы, который очень уважаемый человек, сможет решить эту проблему как нельзя лучше. Он полон оптимизма, наш гость. Первый час нашей программы подошел к концу. Над программой работали продюсер Елена Черкасова и Мила Сталинская, звукооператор Алла Найденова. У микрофона сегодня с вами редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь с нами. Впереди нас ждет много интересного.